0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertise inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
3: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som stannar för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare stannar klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: kväll den.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: Billetter får du på ticket.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Två män är pågrepet efter skjuting norr i Tyskland. Fem personer är drept.
2: Händelsen skedde vid ett ungdomscenter i centrum av den nordtyske byen Stade väst för Hamburg. Ifølge politiet ska de fem döda vara vuxna. Det får bli uklart hur många som är skadet. Den ena av de två pågrepne ska vara misstänkt för att stå bak skjutningen, men motivet är fortfarande okänt. Politiet uppfordrar folk till att hålla sig undan området.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En 86 år gammal man blev tatt med 4,5 kilo kokain i kofferten i Madrid. Svensken ska ha blivit värvet som narkokurier av ett kriminellt nätverk via WhatsApp, ifølge El Mundo. Golfspiller Victor Hovland tog segern efter en nervepirrande duell mot världens ener Scottie Scheffler i PSG. Premien är på 3,6 miljoner dollar. Drivstoff har kostat under 15 kronor flera steder i landet idag. Det har generellt blivit billigare med drivstoff efter att regeringen kuttet i avgifterna 1 april. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Politiet bekräftar att det är den savnade ukrainska mannen som är funnen i Little Vanne i Elnesvågen i Hustavika kommun. Detta kommer fram i den föreløpige obduktionsrapporten. Dödsorsaken blir antatt att vara drukning, skriver politiet i en pressmelding. Politiet är färdig att forska saken och har inte grund till att tro att det ska ha skett något kriminellt. Det blev satt igång stora resurser efter att mannen blev meldt savnad i mitten av juni. Den avdöde blev funnen 22 juni i området där det tidigare var blivit genomfört sök och pårör. Och statsförvaltaren i Møre og Romsdal har opphevet reguleringsplan för det planlagte utbyggingsprojektet i Nørvevika og Sørnesvågen. Planen åpner för runt 75 bolig- och näringsbygg, men statsförvaltaren mener kommunen ikke har begrunnet godt nok hvorfor det ble åpnet for bygninger på 5 etasjer i stedet for 4. Saken sendes derfor tilbake til Ålesund kommune for ny behandling fordi vedtaket ikke anses å være tilstrekkelig begrunnet eller basert på godt nok faktagrunnlag, skriver Sunnmørsposten. Og Sande kommune har engasjert en vannkonsulent for å vurdere tiltak ved vannbehandlingsanlegget i Gjersvika etter endringer i drikkevannets farge. Kommunen opplyser at årsaken er en uvanlig stor nedtapping av sædalsvattnet fra Tussa Energi. Samtidig understrekes det at det ikke er påvist bakterier i vannet og at det derfor er trygt å drikke. Kommunen har også opprettet dialog med Mattilsynet om saken, skriver NRK.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. En man I 80-årene är fløyet till sykehus efter att en bil kört in I en fjellvegg I Rauma I Møre og Romsdal. Bilen hamnade på taket halvvägs ut I vägen. E136 är stängt. 6 personer är drept I en skyting I Tyskland I dag. 2 män är pågrepet. Nordic Mining får fortsätta att deponera gruvavfall I Førdefjorden, det upplyser Klima- och Miljödepartementet I følge E24. Sällskapet har sendt in en ny søknad om tillåtelse och Klima- och Miljöminister Andreas Bjelland Eriksen menar det ville vært urimelig å stanse driften mens en ny søknad behandles etter sommeren. FIFA-president Gianni Infantino har svært travle dager under fotboll-VM og en heftig klimaregning. Ifølge BBC har han fløyet med privatfly 27 ganger på 2 uker og rukket 24 kamper. Norges fotballforbund advarer om falske Norgedrakter I omløp. De ber forbrukere være oppmerksomme på hvem de kjøper fra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vägnyheterna. Landslagsspiller Sander Berge vill inte spå hur långt Norge kan nå i fotboll-VM.
2: Det är fint för journalister och supportrar som såklart kan se långt fram, men hvis vi börjar se långt fram så tappar vi imorgon, så vi är nödda att fokusera på det som sker imorgon.
1: Norge möter Elfenbenskysten imorgon klockan 19. Och Martin Ødegaard säger han stöttar det omdiskuterade laguttaget till Ståle Solbakken för tappet mot Frankrike.
3: Vi är ganska färdiga med det och står väldigt bak det Ståle gjorde och valget som blev tatt, och är inte så mycket mer att säga om det egentligen.
1: Politiet evakuerer ett bolighus och två fritidsboliger i Kåfjord i Troms på grund av fare för jordskred. Skredfaren kommer efter mycket nedbör. En man i 80-årene är flyttad till sjukhus efter att en bil kört in i en fjällvägg i Rauma i Møre og Romsdal. Bilen körde först i autovernet och så i fjällväggen på motsatt sida av vägen och ände på taket. E136 är stängt. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

покажи, да? Vattfaldan, ne? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men nå vi ser dig gå hånd i hånd med han som för var mig. Då blir det vanskelig att hålla sig. Billetter får du på tikkio.com.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax, maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.